Virus bestod i 1975 av Knut Kjell Furu på keyboard, Hans Ulvedal gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Christian Sandbakk på slagverk, meg på saxofon og vokal. Arnevik, han var med og startet Virus, men han var sluttet på dette tidspunkt, og jeg har dessverre ikke opptak der han med. Og her vil vi framføre Lucille.

Når jeg skal lytte til duoen Roger og Tone, det hun Tone Merete Vik på hovedvokal, og han Roger Vik på gitarvokal. Og der vi spiller melodien Mørkemann.

0: kan jo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her. For det jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd å... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, men Go også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, egentlig, for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go jo et godt valg.
0: Det Omega Tour 2010, så ikke så veldig gammel. Volume 2, live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: 10. Ja, så det jo en klassiker da, egentlig, i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Og jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd. Hög lyd.
1: Var det då du miste er...
0: Nej, det var Iron
1: Maiden. Det var Iron Maiden,
0: ja. Då gick det ut över hörseln.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra då. Det var då vi... Det var först Testament. Så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, då var jag framme och hade en... Då kunde... Jeg konserverte ikke, jeg konverserte
1: ja.
0: Ja. Med vokalisten i Testament.
1: Da,
0: sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi, ja. Vi måtte frem i lydbildet.
1: Ja. Ja.
0: Riktig lydbilde.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tida. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt der plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti
1: ja.
0: Album, som var det første jeg hører, så jeg i alle fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg, til den alderen.
1: Det, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folk vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Nei. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending,
0: det,
1: og ikke vet å svare på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke...
0: Ja. Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plater?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en tre her også?
1: Er ikke det fire år da?
0: Er det fire?
1: Men jeg, står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men,
0: nei, for jeg, den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er det en remaster? Hva er det du har?
1: Ja, det heter den vel sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Egg og et eple.
1: Det ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså det heter den Suit System. Altså det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Suit.
1: Sweet.
0: Sweet.
1: Sweet, Sister Mary.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Det er sweet.
1: Det er sweet, nei.
0: Det er sweet.
1: Sweet.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderinger av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Ja.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Kosti.
1: Ja, Kosti. Skoprog. Queen's Rock, klassiker.
0: Här är allt med.
1: 88. Sånn cirka.
0: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden. I dag er
1: det mye klassikere. Ja, det gjør det. Vi kommer jo på rekordrad her.
0: Nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
1: Ja, disse gode papirer.
0: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av... Så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
1: Mm.
0: Men har du tatt bilder av den? Nei, jeg kan ta ut. Kan du trykke noe da?
1: Cusp of Eternity.
0: Nå skal vi se.
1: Ja. Jeg er sikkert på nummer to da.
0: Ja, Cusp of Eternity. Det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
1: Ja.
0: Ekstra...

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over, en. Ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider, det.
1: Ja, det da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekne med det en lengdare, dette her også.
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg ha fått ja. Sånn. Sånt. Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare å, du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, det, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, jeg tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her tar helt av.
1: Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende og klar for å oppe, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører
0: live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.